ye otimi fo bi free sra so de ni ba fie owo tumi ye o tumi ye ana ya na mi tumi ye obi sisefo ye yi mi follow bien tu ba ko sia owo tumi ye